на вукке, на та вукка, ка пассіон атакка, та фанна сая кю рикка, і тут кванти ре, тінчелла ту марика.